0: Release Me med Wilson Phillips. Den får du här när klockan har blivit 14 minuter över 9. Och det närmar sig teaterpremiär. I helgen så visas den, ja, men romantiska får man verkligen säga, Jane Eyre på Stadsteatern i Borås. Och nu sa jag med mig Martin Rosengarten som är regissör för det hela. Välkommen hit!
1: Tusen tack! Tack.
0: Du, vi får ju börja, men det här är ju en klassiker. Ja. Vi är många som har läst boken. Hur tar man sig an den här och gör den till teater?
1: Ja, gör man det? Det handlar ju om att sätta sig in i tiden, den tiden och även i våran tid. Och försöka hitta beröringspunkterna där. Och det är lättare än vad man kan tro faktiskt. Mm. Men sen gör vi inte boken utan vi gör Tone Schunnessons dramatisering av boken. Och hon har gjort ett stort arbete innan vi började.
0: Så att det, precis.
1: Det är många, många bitar innan vi liksom tar oss an pjäsen eller föreställningen.
0: Mm. Skönt. Mm. Du kan liksom bara, det var Tones fel.
1: Ja, precis. Ja. Jag kan alltid.
0: Ja, men de där beröringspunkterna då? Vilka är de?
1: Ja, alltså det handlar om kärlek. Det är en absolut en romantisk historia. Det handlar om klass eller motsättningar mellan olika grupper. Hur förutsättningarna är att det helt enkelt ha en romantisk relation. Och sen handlar det om lögner också i stor del. Och alla de sakerna är mycket lätta att ta till våran tid. Även om det utspelar sig för länge sedan. Liksom.
0: Mm. Det finns ju mycket mörka sidor. Mm. Alltså, återigen, jag har läst mm. boken. Precis som du säger, det är det här med makt och det är klass. Mm. Det är också liksom det här med ensamhet och instängdhet. Mm. Hur tar ni er an det?
1: Ja, dels är det ett rent fysiskt en tematik med ensamhet. Att det är i den tiden, i de kläderna, med det samhället blir det väldigt mycket tydligare än vad det kanske kan kännas att vi lever som vi har i våran tid. Men känslorna är ju densamma. Och vare sig man har liksom krinolin eller Adidas byxor så är vi lika instängda i våra kroppar liksom, och våra förväntningar på varandra.
0: Mm. Ja. Vad djupt det blev här nu med.
1: Ja, det blev det.
0: Kände jag Martin. Ska vi liksom liva upp det lite? Varför ska man gå och kolla på den här?
1: Det är festligt med att träffa sitt rum och titta på någonting tillsammans. Det är också ett gyllene tillfälle att ta sig an en klassiker. Och om man har läst den så kommer man känna igen den. Men den är också en modernisering av Tone som är ganska rapp. Hon har gjort den effektivare. Vi kan inte göra hela boken utan vi får göra grundhistorien. Och det tycker jag är skäl nog. Och sen så tror jag att man... Vi behöver de stora historierna och sen finns det i den massa som handlar om mörkret inom oss men också leken inom oss. Teater i sig är liksom en lek och nu kommer vi överens om att vi leker den här tiden, den här storyn och även om vi ser den idag. Vi är hela tiden medvetna om att vi faktiskt är i Borås just idag. Och det är alla, både på scen och i publiken. Och det är någonting fint i det.
0: Ja. Det känns ju också rätt i tiden. Jag menar, i våras var det väl som Wuthering Heights kom igen som filmatisering.
1: Just det.
0: Ja. Är det liksom, alltså du som regissör, kan du se att det går någon sån här romantisk våg genom teatern? Och kulturen kanske?
1: Ja, det kanske det gör.
0: Kanske.
1: Jag har inte tänkt på det så. Jag tänker att de stora berättelserna återkommer hela tiden i olika tappning. Och den här är en av de stora klassikerna. Och den här tematik som finns på massa andra håll också. Men den här historien är liksom, symboliskt så

0: symboliken är den kanske återkommande just nu. Det är möjligt.
1: Ja. Jag läste en artikel om att det är väldigt modernt och alltså i modemässigt med det här romantiska, så tänkte jag att det kanske hänger i.
0: Det kan det säkert. Ja, men kulturen följs ju åt vilket uttryck den har, så den är ju en trendkänslig. Vi har ju våra liksom tentakler ute och känner av hela samhället, så det är klart att det går i vågor gemensamt, det tror jag.
1: Än en gång hade jag rätt. Vad skönt.
0: Ja, skönt.
1: Ja, men sagt, eller hur? Som sagt, premiär i helgen. Vad hoppas du att liksom publiken tar med sig från teatern när de har sett den här?
0: Jag hoppas att de har skakats om och roats. Jag tror att de roats så att det är festligt. Det är ett festligt, många festliga bitar också i den här föreställningen. Det är... Jag hoppas också att de kan se en koppling med historien. Och både på gott och ont, vi människor, vi tampas hela tiden med samma frågor. Men också är det lite sorgligt att vi inte har kommit längre ibland. Det tror jag man kanske har med sig. Sen hoppas jag att man har en trevlig kväll på teatern och har mycket att prata om när man går hem.
1: Tack för det! Tack för att du kom hit, Martin. Regissör alltså för Jane Eyre som sätts upp på Stadsteatern i Borås.

0: gammal vän med Kid. Och om man lyssnar på den här låten och tänker, oj, det låter nästan lite som Orup. Eller låter det inte lite som Orup? Det var det jag tänkte i alla fall när jag hörde den här första gången. Så är det i alla fall inte så konstigt, för detta är nämligen hans avkomma, Kid. Det är hans son som ju också då gör musik. Så att, här var då en av hans låtar, en gammal vän. Vi kunde ju också höra honom mycket i somras när han gjorde en ny version av När vi gräver guld i USA. Och det här gjorde han ju då med de andra barnen till GES, Glenmark, Eriksson, Strömstedt. Så då gjorde de en ny version. Den gick ju varm här under fotbolls-VM, kan jag säga. Så att, det känns som att man har blivit lite bekant med Kid Eriksson de senaste månaderna.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: P4 Klartext alltså kan du hitta i Sveriges Radios app tillsammans med mycket annat gött att lyssna på. Nu så ska du få lyssna på nyheter också från Ekot. Vi har med oss Henrik Zell.
3: I över ett år har Elsa, som hon kallas i media, varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall som granskats av Ekot och Kaliber. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne, och hon berättar hur det var att komma hem efter att hennes fall utretts på nytt.
4: Jättebra.
5: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
4: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
3: Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontrollen över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien, uppger källor för AFP. Flygtrafiken ligger nu helt nere på flygplatsen. Det är då 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten, författaren Dawit Isaak, fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få honom fri. Det var Ekot på en minut.

0: You med 10 sharp.
1: Med det så har klockan blivit 9:30. Lokala nyheter med Mattias.
2: Ja, och vi ska till Tranemo, för än en gång så har ju då hembygdsparken där utsatts för skadegörelse. Klockan är 9:30, dags för nyheter. Både hakors och rasistiska tillmälen, exempelvis N-ordet, har klottrats på de röda stugorna vid hembygdsparken i Tranemo. Och det är inte första gången som det sker skadegörelse de senaste åren.
3: Inte nu igen. Vad händer nästa gång? Det är den stora frågan man ställer sig.
4: Bertil Olsson är engagerad i styrelsen i hembygdsföreningen som blivit utsatta för vandalism i många år med skadegörelse och klotter på stugorna från 1800-talet.
3: Och då blir man ju vansinnig när man då ser att man lägger ner jobb och så kommer det sådana som bara är ute för att förstöra.
5: Vad kostar det att sanera och laga det här?
3: Det är svårt att uppskatta något pris på det, men våra orienteringstavlor, de kostar ju ett par tusen kronor stycket. Vi hade ju ett inbrott förra året i vårt museum när man tömde 2 stycken pulversläckare. Och det saneringsarbetet gick till 130 000.
4: Nu skickar Bertil och föreningen med en vädjan till skadegörarna.
3: Är det någon som har något ont av Tranemo hembygdsförening så kontakta oss. Så ska vi försöka att tillgodogöra vad det är man är ond och arg för. För man börjar ju fundera vad detta går ut på.
2: Reportrar här Tommy Pretorius och Josef Zachrisson. Den nya lagen om att bemanna skolbibliotek med bibliotekarier får nu konsekvenser för öppettiderna i biblioteken i Marks kommun, det skriver Markbladet. För att kunna bemanna skolbiblioteken så kommer biblioteket i Skene vara stängt på onsdagar i vår. I Kina kan man inte ha öppet varje lördag, och även i Horred kommer öppettiderna att påverkas, skriver tidningen. Och artisten David Richard ska ut på Sverige-turné. Ett av stoppen blir Borås. Han spelar på Åhaga den 5 maj. Han har ju prisats för sin musik men också uppmärksammats för sitt hälsotillstånd. Han kollapsade under inspelningen av tv-programmet Gills veranda bland annat 2023. Samma år kollapsade han även på scen i samband med Allsång på Skansen. Men vi hoppas att han har bättre hälsa och kommer då till Borås i maj.
1: Ja, skoj. Skoj. Vädret ska jag leverera här nu. Det blir molnigt idag och under eftermiddagen framförallt så kan det komma lokala skurar, men det kan komma redan nu faktiskt. 13-16 grader också och en svag vind. Ikväll, ja, då blir det typ så som jag sa. Alltså molnigt och tidvis längsskurar.

0: Du och jag mot världen med Peter Lemark. Handboll är först ut när vi ska få radiosporten med Susanna Andrén.
1: Ikväll inleds herrarnas handbollsliga och Radiosporten bevakar bland annat mötet som expert Magnus Wislander ser som en trolig kommande SM-final. Kristianstad mot Hammarby.
2: Perfekt, och får vi se om Hammarby klarar av bortaspöket.
1: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan. Men Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
2: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Där är för mig frågetecknet, klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel?
1: Hör mer av bland andra Magnus Wislander i Radiosportens specialpodd inför handbollssäsongerna, både på dam- och herrsidan. Lyssna i appen Sveriges Radio och sök på Radiosporten fördjupning. Där i appen finns också ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket med en egen liten ingång mot Nations League-fotbollen. Avspark närmar ju sig i höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling inklusive en målvaktspensionering.
3: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
4: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget så har han alltid varit här. Så att det är klart det är tråkigt avbräck. Inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
3: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
4: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som om en Kribba tog hand om mig när jag kom in. Jag försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
1: Säger en av de tre målvakterna i den svenska truppen, Victor Johansson, till reporter här Linn Nensén.
0: Det var Susanna Andrén som gav oss det senaste från Radiosporten. Du lyssnade till P4 Sjuhärad och klockan är 20 minuter i 10.

Mercy med Duffy. Jag kikar runt på olika tidningar och sånt där. Klickar mig runt på nätet och hittar en nyhet som jag ändå hajar till på, får man ändå säga. Alltså, du har säkert hört om sådana här Muminmuggarna. Det är många som samlar. Jag har många i min närhet som har liksom hur många som helst. Och nu är då världens dyraste sån här Muminmugg såld. Det är ett nytt rekord då. Den har sålts för 46 000 euro. Alltså drygt 518 000 kronor. Jättemycket pengar. Det här krossar ju då det tidigare rekordet. Alltså det är dubbelt så mycket. För förra rekordet låg på 230 000 kronor. Och det här var någon form av auktionsbutik då. Det ska ha varit 5 olika budgivare som la bud på över 450 000 kronor. För en mugg. Och den som vann budgivningen, alltså man sätter ju inte ut några namn och sånt där. Men det är tydligen en samlare här i Norden då. Och det är en sån där säsongsmugg. Alltså någon som de har släppt till sommarsäsongen, gissar jag. För att den heter Simhopp med snäckskal. Den är från 2006. Och jag ser ju bilden här framför mig. Det är ett mumintroll som har på sig någon form av badbyxa. Och så simmar den omkring bland snäckor. Och det ska då tydligen bara finnas omkring 10 exemplar av just den här muggen. Och det är därför den blir så himla värdefull då. Men den vågar man väl inte dricka ur? Eller? Kanske på sin födelsedag. Om den nu ska vara värd liksom 518 000 kronor. Alltså, man har ju varit nojig också för att den skulle få så kaffefläckar eller någonting. Man får bara dricka vatten kanske en gång på sin födelsedag.

0: Cake by the Ocean med DNCE. Och med det så ska vi ut i trafiken. Det ligger något på vägen, Hanna.
1: Ja, då gäller det trafikinformation på riksväg 27 mellan Borås och Aplared mellan Tranåsrondellen och Målrydsbacken. Där ligger det en spånbal på vägen och personal är på väg att plocka bort den. Men det kan ju bli kraftiga inbromsningar på riksväg 27 mellan Borås och Aplared mellan Tranåsrondellen och Målrydsbacken. Tipsnumret 020 999 444.

0: It's a heartache med Bonnie Tyler. Och vi hörde ju tidigare att ungdomar i Vårgårda heter det. De dricker inte så mycket alkohol. Och vår reporter Otto, han var ju då där tidigare och frågade några elever om just detta.
1: Jolin, du går i ettan här på Sundlö gymnasiet. Att 4 av 5 i ettan uppger att de inte dricker alkohol. Vad är din reaktion på det?
2: Så här, jag skulle kunna tro på det för att så här, det har ju minskat mycket mer med alkohol än ungdomar. Men jag känner ju också jättemånga som i min ålder som dricker och folk under min ålder som också dricker.
1: Men tror du att siffran stämmer eller ljuger folk i enkät?
2: Jag tror inte det stämmer helt. Jag tror det är typ 3 av 5 istället för 4 av 5.
1: Dricker du själv?
2: Nej, jag har smakat här och där men alltså inte fester eller något sånt.
1: Varför inte?
2: Det är inte min grej. Och jag får inte ta på det. Jag är fan.
1: De som du känner då som dricker och som är i din ålder eller till och med yngre, vad säger de?
2: De säger att det är fine för deras föräldrar och allt det. Antingen är det fine för deras föräldrar som slår dem bara.
1: Tror du att det har med det att göra? Att det har att göra med hur strikta ens föräldrar är? Att det är den stora orsaken till om du dricker eller inte?
2: Ja, jag tror det. För ja, vad annars ska man göra, tänker jag.
1: Ja, vad tycker du att liksom, drogförebyggaren här och vi har rektorer och vi har personal och så. Alltså, hur ska de jobba för att färre ska dricka?
2: Det vet jag inte. Jag skulle kunna tänka att det inte är jätteenkelt att få folk att sluta dricka. Men alltså, man kan ju så här educata på att vad som händer om man gör det för mycket eller något sånt. Kanske ska man bort lite folk, tänker jag.
1: Men avslutningsvis då, just att så som siffrorna ser ut, att 4 av 5 dricker inte i ettan, det tycker du var då om?
2: Ja.
0: Ja, precis så lät det i Vårgårda. Det är alltså bara 4 av 5 elever i, jag får ingenting i rätt här nu, 4 av 5 elever i ettan på Sundlö gymnasiet där dricker alkohol, uppgav de i en undersökning. Mattias Johansson, jag är uppenbarligen lite trött nu, så du får ta över.
3: Ja. Mm. Jag kan väl dra en liten nyhet som Borås Tidning har idag. Det är ju att flera av de tidigare Älvsborgs-spelarna är fortfarande skrivna på en adress i Borås eller på olika adresser i Borås samtidigt som de har flyttat utomlands och spelar i andra klubbar. Och det här är olagligt. Det bryter mot folkbokföringslagen, skriver Borås Tidning. Och ansvaret på att det ska bli rätt, det ligger på de här enskilda spelarna då, att kunna anmäla att man har flyttat helt enkelt. Men Älvsborg ska se över möjligheten om man kan ordna den här avregistreringen framöver i samband med att en spelare byter till en ny klubb.

0: Did I tell you med Robney?
1: Jerry Williams, alltså jag kan inte säga ett ord rätt här nu. Jag är på att säga Robbie Williams, jag vet ju mycket väl att det är Jerry Williams. Tur att jag är klar för dagen. Tommy Pretorius är över här nu med förmiddagsprogrammet. Jag lämnar studion. Ha det gött, hej.
2: Efter det misstänkta valfusket i Borlänge så meddelade Vänsterpartiet igår att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra, det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach.
3: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar timeout, alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen timeout i riksdagens värld.
4: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Fortenbach.
3: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
4: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Fortenbach.
3: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
2: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontroll över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien. Där uppe i källor för nyhetsbyrån AFP. Och flygtrafiken ligger nu helt nere på den här flygplatsen. En säkerhetskälla på en västerländsk ambassad i landet bekräftar att den här flygplatsen i norra Etiopien har intagits. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det här skriver USAs justitiedepartement i en inlaga till den domstol som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier. Trump anklagar främst mediejättarna CNN, MS Now och Politico för att sprida, som man säger, falska nyheter och har därför portat dem från Vita huset. Det är idag 25 år sedan den svenska eritreanska journalisten och författaren David Isaac fängslades i Eritrea. En rad kulturchefer uppmanade i ett upprop i Svenska Dagbladet den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Även talespersoner för bland andra Reporter utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och Tidningsutgivarna ingår. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
5: Och i studion i Borås har vi ju då gjort ett skifte. Anna Engström, hon är klar för idag i radion. Och jag, Tommy Pretorius, kommer in och tar vid. Till min hjälp har jag fortfarande Mattias Johansson och Tilly Hatcher.

0: Uptown Girl sjunger Billy Joel i P4 Sjuhärad. Mattias Johansson får ju vara kvar en stund till.
1: Absolut.
0: Vad har ni snackat om under morgonen?
1: Vi har bland annat pratat om det här med lagen förändrades ju med kring skolbibliotek, att det skulle bemannas bättre med bibliotekarier helt enkelt. Och i Marks kommun nu så får det här konsekvenser för de stora andra biblioteken, det här skriver Markbladet. För att kunna bemanna då de här biblioteken i skolorna så måste man stänga i Skene på onsdagar, det sker i vår. Och i Kina kan man inte ha öppet varje lördag, och även i Horred kommer öppettider att påverkas då för att få ihop det, det skriver Markbladet.
0: Mm. Då har vi lite koll på det där också då. Hur är du om det kliar i örat? Kliar du tillbaka?
1: Är det det här tops-diskussionen nu? Ja, det gör jag nog ibland faktiskt.
0: Mm, jag med. Men man ska ju inte det tydligen.
1: Nej, man ska inte ha något mindre än armbåge i örat, var det något så. Jag vet inte hur det går till. Men...
0: Du kan försök då att stoppa in en armbåge i örat. Jag ska se då, jag kan vrida. Nej. Det kan man testa hemma om man vill också. Försök om du klarar det och stoppa in armbågen i örat, då har du jobbat väldigt bra skulle jag säga.
1: Då får du nog söka för något annat.
0: Exakt. Vi ska snacka om det där om en liten stund i alla fall med en audionom. Han kan allt om öron. Vi ska ringa en som heter Anders här om en liten stund.

0: is.
1: What love is, sjunger Sanna Nilsen.
0: Finns det någonting du inte hade vågat skicka med postnummer?
2: Sånt som är viktigt.
3: Lyssna på P4 Sjuhärad för att hålla koll på det senaste.
4: Det har ju varit sån kö så att jag inte liksom att jag prövar det senare.
3: Välj P4 Sjuhärad som din lokala kanal i appen så missar du inga lokala nyheter.
5: Den rösten som jag har tagit emot som har fraktats längst är från Australien vad jag känner till.
3: Ladda ner appen Sveriges Radio.